از توجه شما به رادیو خیابانی، رادیو جدید سوانا زیرزمینی ممنونیم. منتظر خبرهای بیشتر در ادامه برنامه باشید.

صبح 29 خرداد 1388 فردا شنبه فردا روز برنامه سازیه این شب صدای الله اکبر بلندتر و بلندتر از شبهای قبل شنیده میشه اینجا کجا اینجا کجاست که همه